0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Vidí v obnove Notre Dame obraz znovuzrodenia cirkvi. Hovoril o tom počas generálnej audiencie.
0: Pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii.
1: Kardinál Matteo Zuppi dnes ukončil trojdňovú misiu v Rusku, ktorej cieľom bolo pokročiť v riešení otázok týkajúcich sa vojnových zajatcov a presídlených detí.
0: Nestrácajte odvahu a ponúkajte oázy ticha a pokoja, povedal pápež Dominikánkam.
1: V stredu 30. septembra, v deň liturgickej spomienky svätého Hieronima, kňaza a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes v katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farnosti Biča a Zálužice, ako aj zo skupiny priateľov televízie Lux.
1: V závere generálnej audiencie Petrov nástupca apeloval v súvislosti s dramatickou situáciou v Etiópii.
0: S hlbokým znepokojením sledujem situáciu v Tigraji a v susedných regiónoch Afar a Amhara, kde opäť vypukli bojové operácie. Úprimne vyzývam všetky strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Ozbrojený konflikt problémy nikdy nerieši, ale iba ich zhoršuje a zanecháva za sebou stopu smrti, skazy a nevraživosti. Iba úprimné angažovanie sa môže položiť základy trvalého mieru. Úprimne dúfam, že medzinárodné spoločenstvo poskytne svoj veľkodušný a včasný príspevok na zabezpečenie toho, aby bola všetkým núdznym poskytnutá humanitárna pomoc.
1: Pápež pripomenul nedávne blahorečenie v Taliansku.
2: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
0: Uplynulú nedeľu boli v Bologni blahorečení traja kňazi mučeníci: Ubaldo Marchioni, diecézny kňaz, Elia Comini, salesián, a Martino Capelli, Deonian, ktorí boli zavraždení v roku 1944 v dramatickej fáze druhej svetovej vojny kvôli pohrdaniu nacistických vojsk voči ich službe v prospech farníkov. Najvyššia obeť týchto božích služobníkov ukazuje dnešným kresťanom odvahu priblížiť sa k svojim bratom, najmä v čase skúšky.
1: Nástupca svätého Petra napokon veriacim pripomenul blížiaci sa mesiac svätého Ruženca.
2: Il mese di ottobre.
0: Nech je mesiac október, ktorý začína zajtra, príležitosťou na modlitbu svätého Ruženca, ktorý obetujeme najmä za ukončenie vojen a dosiahnutie mieru.
1: V úvode katechézy zaznelo čítanie z listu Kolosanom. Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanielia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste do Francúzska, ktorú som absolvoval v uplynulých dňoch. Bola veľkým darom pre mňa i pre Boží ľud tej krajine a ďakujem za ňu Pánovi. Znovu vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí ma prijali, predstaviteľom občianskej moci, pastierom cirkvi, ako aj obrovskému množstvu tých, ktorí sa chceli s pápežom stretnúť alebo ho aspoň pozdraviť na uliciach ako Kristovho apoštola a posla pokoja. Ďakujem všetkým.
1: Myšlienky a dojmy z tejto pastoračnej návštevy, ktoré sú vo mne ešte stále veľmi živé, by som chcel sústrediť okolo jediného veľkého symbolu – parížskej katedrály Notre Dame. Tam sme popoludní prvého dňa slávili vešpery preblahoslavenej Panny Márie, slávnostnú a zároveň radostnú liturgiu, pri ktorej hudba, spev a krása chrámu rozochvievali srdcia zjednotené v modlitbe. Práve Notre Dame s drámou, ktorú prežila, môže symbolicky osvetliť celú túto apoštolskú cestu a ponúknuť kľúč k jej pochopeniu. Zhrnul by som ho do jediného slova – znovuzrodenie.
2: Rinascita. La catedrale di Parigi.
0: Parížska katedrála, ktorá sa ešte pred 7 rokmi zdala byť smrteľne ranená obrovským požiarom, je dnes obnovená a žiari väčšmi než kedykoľvek predtým. Táto katastrofa vyvolala pozitívnu odozvu na všetkých úrovniach. Na niektorých viditeľnejšiu a praktickejšiu, na iných skrytejšiu, duchovnú.
1: Jej obnova bola dôkazom, že spolupráca medzi cirkvou, štátom, verejnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou je možná. Tento postoj umožnil čo najlepšie využiť štedrosť dobrodincov i odbornosť profesionálov a remeselníkov. Súčinnosť pre spoločné dobro by mala byť bežným spôsobom konania inštitúcií, politických a spoločenských síl i všetkých, ktorí nesú zodpovednosť v občianskej a hospodárskej oblasti. Toto posolstvo som chcel odovzdať francúzskym predstaviteľom, ako aj členom UNESCO, Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, so sídlom v Paríži. Poukázal som pritom na základné kritérium, na ktorom má takáto spolupráca stáť, na dôstojnosť ľudskej osoby.
2: La dignità della persona umana. Notre
0: Dame je však predovšetkým obrazom cirkvi zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Je zaujímavé postaviť vedľa seba slávenie vešpier v katedrále a vigíliu mladých, ktorá sa konala v ten istý večer na veľkom parížskom štadióne. Dve úplne odlišné miesta a predsa dve podujatia, ktoré sa navzájom doplňali, ako by boli duchovne spojené. Čo ich spájalo? Cirkev, ktorú netvoria kamene ani betón, ale ľudia milujúci Ježiša Krista, pretože on ich miloval. V Notre Dame boli kňazi a diakoni, zasvetené osoby a pastorační pracovníci. Na štadióne bola nová francúzska generácia. Povedal by som, že nová nielen vekom, ale ešte väčšmi duchom, slobodou srdca a viery. Mladí, ktorí spievali a volali, ale dokázali aj zostať v tichu a počúvať. Pozorné a dojaté tváre prezrádzali srdcia túžiace po pravde a láske. S radosťou som im povedal, vy ste svätí Francúzska. Táto vigília bola veľkým znamením nádeje.
1: Rovnako ním bolo, v malosti, ktorú si Boh obľubuje, aj stretnutie v Maison Bakita, dome, ktorý prijíma ľudí v rozličných ťažkostiach. Je to jedno z mnohých miest, ktoré sú ovocím evanjelia a kde sa ľudia každý deň usilujú s láskou slúžiť dôstojnosti ľudskej osoby.
0: Cirkvi vo Francúzsku je však aj znamenie znovuzrodenia, ktoré pretrváva už niekoľko rokov. Značný a stále rastúci počet mladých i dospelých, ktorí žiadajú o krst. Tomuto krásnemu Božiemu prekvapeniu sa venuje prebiehajúce synodálne zhromaždenie Parížskej cirkevnej provincie. Mal som možnosť prihovoriť sa jeho účastníkom a povzbudiť na ich ceste katechumenov a novopokrstených spolu so spoločenstvami, do ktorých patria.
1: Vyvrcholením mojej návštevy hlavného mesta bola svätá omša na námestí Svornosti. Znamenie znovuzrodenia sa tam ukázalo prekvapujúcim spôsobom. Liturgické zhromaždenie, ktoré na rozľahlom námestí tvorili kňazi, spevácky zbor a veľké množstvo ľudí, sa tiahlo po celej triede Champs-Élysées až k víťaznému oblúku a ešte ďalej. Vo chvíli svätého príjmania mohli všetci pristúpiť k Eucharistii, ktorá sa rozdávala na každom mieste. Hľa, skutočná obnova, obnova cirkvi, ktorú môže uskutočniť iba Boh na príhovor Panny Márie.
0: Bolo teda prirodzené a správne, aby som sa po Paríži vydal ako pútnik do Lourdes, uctiť si matku cirkvi, Máriu, ktorá v hodine utrpenia a smrti udržiava zapálenú lampu viery a nádeje. V Lourdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, prevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky.
1: V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania.
2: Terza e ultima tappa del viaggio apostolico.
0: Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodárnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialog zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v mese stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z mes za dialog a pokoj.
1: Drahí priatelia, témou mojej pastoračnej návštevy Francúzska bolo, aby mal svet život. Sú to Ježišove slová, ktoré zhrňajú celé jeho poslanie spásy a ktoré počas cesty naplno vyjadrovali evanjeliový zmysel každého stretnutia. Nech teraz inšpirujú našu modlitbu, keď prosíme Boha, aby táto udalosť milosti priniesla hojné a trvalé ovocie.
2: Porti frutti abbondanti e duraturi.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Načúvajte tomu, čo dnes duch žiada od dominikánskeho kontemplatívneho života, uvedomujúci, že pred dielami, ktoré treba spravovať, je povolanie, na ktoré treba odpovedať. Aj tieto slová dnes adresovala už 14. členka Medzinárodnej komisie dominikánskych kontemplatívnych mníšok, ktoré prijal vo Vatikáne.
1: Pápež pripomenul nedávne uznanie hrdinských čností Božej služobnice sestry Marie Petri Giordanovej. V príhovore sa potom zameral na hodnotu ticha, ktoré tvorí podstatnú časť života kontemplatívnych rádov, vysvetlil.
0: Každé slovo ohlasovania, aby bolo pravdivé, musí vychádzať z ticha, z načúvania, z modlitby a z hlbokého vzťahu s Bohom. Kontemplácia je dýchom nášho vzťahu s Bohom, tichým zastavením sa, v ktorom príjmame slovo a nechávame sa ním premeniť, čo nám umožňuje v ňom stále viac poznávať veci a ľudí, aby sme potom mohli darovať druhým to, čo sme zažili a pochopili.
1: Leo 14. upozornil na to, že verne zachovávané ticho mníškam zároveň pomáha hľadieť do svojho vnútra, aby boli pozorné voči sestrám v komunite i voči ľuďom zvonka. Pápež zdôraznil.
0: Zachovávať ticho je akt vôle, ktorý zahŕňa celú osobu a pomáha žiť pevné vzťahy, pretože sú oživené Božím slovom. Znamená to vytvárať priestory slobody a pravdy, ktorých môžeme strážiť pozornosť, stávať sa citlivými na hlas tých, ktorí sa nepočítajú a dozrievať múdrosti a veľkodušnosti. Toto je obzvlášť dôležité vo svete poznačenom rýchlosťou, ktorou musí byť všetko okamžite viditeľné a každá prázdnota sa musí rýchlo vyplniť. V tichu totiž môžu byť vypočuté otázky, ktoré si kladie každý človek a na ktoré však nie je vždy ľahké odpovedať sám. Preto je potrebné, aby vaše spoločenstvá ponúkali oázy skutočného a hlbokého pokoja, kde utíchne chaotický zhon spojený s vonkajšími vecami a kde je možné načúvať Božiemu hlasu.
1: Svätý Otec vymenoval aj ťažkosti, s ktorými sa ako predsedníčky federácií sestry stretávajú. Povzbudil ich slovami.
0: Milé sestry, aj uprostred súčasných problémov nikdy nestrácajte odvahu. Vaša služba cirkvi je vzácna. Pokračujte v nej s dôverou, spoločenstva a s rozlišovaním. Zjednotené, ale bez uniformity. Verné tradícii a otvorené novosti. Kontemplatívne, lebo ste schopné prinášať svet pred Boha.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V teba, Pane, som dúfal. Nebudem zahambený na vek. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň. Nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu. Veď ty si moja sila a moje útočište. Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnik. Lebo ja, Pane, túžim za tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matkinho lona mám v tebe oporu. Od života matky si mojím ochrancom. Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť a tvoju spásu deň čo deň. Bože, ty si ma poučal od mojej mladosti. A ja až doteraz o

Blažený muž, čo ide na súd hriešných, vytasí pravdu bez zbytočných okrás. Uprostred húfov chytráckých a besných, meravým svedomím vie smelo otriasť. Blažený muž, čo v časoch ochabnutia

blažený muž, čo prostred revu hluku čnistia strom v rozpútanej hrmavici, s hanebnosťou si nepodáva ruku, radšej chce pád, než byľak na chrbtici. Blažený muž, čo naň ho pikle kujú, preklínajú ho a hádžu doň.